Sani da ni da ga ma da ga ma ni da ni da ma ga da ga ma ni da ga ma ni da ma ga ga ma ni da. Sani da ni da ma ga ni da ma ga ma ga da ga ma da ga ma ni da. Sani da ni da ga ma ga da ga ma da ga ma ni da ni da ma ga da ga ma ni da ga ma da ni da ni da ni ma da ga ma ni da. Ne ne da da ni da ne ne da da ni da ne ne da da ni da ni da ni ma da ga ma ni da ni da ma ga ga ma ni da ga ma da ni da da ni da ga ma ga ma ni da ni da ni ma da ga ma ni da ni da.